0: You're now listening to PMN US.
1: Whakamanatua te whekau mahuinga nei, koe mga ahoha nei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tunga ngā fulu. Whakamawhise ke whakamauhia fu ke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.

0: tuku mai mga ho. Tawe la vi hau ke la tu me hata ua fa tu talang he fe nei. Koe holo holi atke tu tulu ne fa ngono nongo mai ke hata tulu a leo taongo pi me niwe. Hoko tui mga ho tulu ke fa tu tala e me hata tulu a lifu palimia mai motu Honorable Dalton Tangilangi. Tuku nei loa tu tulu kwa lifu ke ia ke nofo ke katofa anga takitaki hi kautu hata tulu. Tungan mwe vili ni fa kawa koe tau fai tapu e kwa mole. Si amam nek tul ke faktu tala ka kumoi ni la lavi a ke tau a fraholwang ni ko hanga o tul ke lifu pale mia fakala fale ya tika kai
1: fala fale ya tu mam ke ko me ha da ka nga hua ai mu atu ke he hawa da nga ta ni ko fa fa no no wai ke he hawa orang fa pole tu foki ha ko la lavi ke tau tapu ku ku gitu asina kai mo em ngaho ke fatu tala tonga fa mahai ni gai
0: bita ki kai tu ko at fra mo eto congratulations ka koi ha ko li ore ke nofo ke ka tofanga a ha to tul he motu ko te kita ki ka tu ha to tulu ke lata mai tulu to to mai mo fe fe auto a ono no anga ke to fra holo anga ko ko mole ma li fu pare bia tunga mo ni ka ha ko a hako foki ni ha ke ha o tau amamna ki anga po ke whalu ha o tau amamna ki anga ke lati me kautu o tau tolu si fefe ha o tau whakatakotaka anga ke lati mai tau ke tau priorities ai a kind of whaui
1: ea whaue mama whamua whaue tu mau ki mua hea tua kua milieno me mawhala e tau tau se anga ia tua ni helai tau tolu uka du mau ka hoko mai ke tau vilianga o ke whakafuanga ke he whatu whono e tau tolu tau e tonga pehe ka ha uka ke anga anga he whikisi anga ke he tau hi vilianga o ke tau vilianga unna wha na wha pehe au e wha prekese wha via sia e tō mga ahu ka hoko mai tu wilianga he eke na mna ia mō wehea roto mamau aki e tau hadau tūru ni a tau tangata mō e tō mga whaua bai mā wehewe he tō mga whaua hako e tau wili pake tō manatu kwa whakese kwa nakai whē o tatai aki kai mohaia e whakau eki mō hea tua hako a milieno mai mā whaua e tau sianga ia koe mena lahi ni matu tāki e taunga hua mai mi tāki he taurangata nofu motu kai mua tu foki ke he ataua tāwilianga he motu nei ki mua kai tonga nea ka tāla tu tōru ke he tau matanga hua la lahi koe matu tāki ni ke he tau matanga hua e noko a tātā naki mai tā mata mai he tōre tau i toa tonga nea he loim tōru ai moka moka he liriu ki asihake motu he osi mai e le kua lahi he he tau tatalu he COVID-19 yeah. Coronavirus kai lahi vea fia he kisia fai kehe ma mau mai he tolu tau he kutu whanunga o fuma walu aki kato whakapapopo ni po ke kisia mahino ke he pepa tope ena kwa manaki ai ke tuku ke he whanu e ke pule mai whamuri e ke he mahina kahau ke hai e whakataki anga mi kisia anga he whaikehi e mai he to kamata mata ia kai moha ia hake mai fōke kamata mata ma nei ke rolo wala kai a manakia ka eke ia whāhia poke ma eke ke pe kaulahi ia mai ua fulge ua tolu me COVID dinga ma eke fōke ni ke hahamu e tau kamata mata ke he rolo wala ke mautunu nei
0: Pari mia, koe taha fuki na mena lai gane whakateli tēli e tata ngāta ki iloa. Kua whiwhiri na kai hawa ka peneta, ke lata mai whakrofonu, po ke ane ono ngai ni a koe ke ke whiwhiri anga nei.
1: E, kua whiwhiri doai e tau e tau rilifu ki loto, he whanu ki pōle ke hongo fumba hewa aki, si kua whakamuri fuki, he a whiwhi nei, e umanuanga, ke mga whiawhi he au nei ha ke lata ia mai mata whono tohe whitu e aho i lalo hewe whitu e aho ke tause ai e whiwhilianga he takitake e kautu ke he tau kotofa ia sa kwa whakamori tu ai ke he whiawhi ke ke hafe ua he whiawhi poke mongo whiawhi mo ia so ko e toko tawha ia me ko whiwhiri ai e lirifu mai he maanga ko ngā kupu the Honourable Richie Motama re ke ia mo taha e tau ki pōre ke roto e whanu ki pōre pihia foki e lirifu the Honourable kahea lani saraya sena he mana he kau e ke ia foki taha foki tau ki pōre fō si pihia foki lirifu mai he maanga ra kiapa maria wā go Honourable Rhonda linaone se kia suke haia e tau lirifu ki pōre ke he whakatu whono ke hongofu mahi waki si whaa ke au ke he whono ki pōre suke haia e tau ki pōre ke lata e me whatu whono ke hongofu mahi waki
0: Ni taki haia koe fōu osi tau lirifu ki pōre hao ma taki taki si amamnaki ni kaha ke munuina e tau amamnaki anga hamtulu katoa toa ke lata mai tulu tau tau mai mua ke lata mai tau kotofaanga tau ngahua mo e tau amamnaki anga tonta hem teke frauelahi kua mea ke reke frailoa mai e tau fifili anga ia hamtulu e foto fono ke lata mai fono kapeneta fefe foki hawa tau manamana tuanga ma lirifu palimia ke tau feanga ianga he tau niwe nenonofu niwe mo tau niwe nenonofu I motu nei mo astaria foki ni ka hakoa mo e aila ilo aia ka hakoa fai kwa mo ona kai komisina toko lunga hata tulu foki ni ke lasmo wani toni
1: e koe e loe e mtolu e pai whenonga e wea watu mai lari ke lo posi mai ke he hala lo papa e ne whatu tala tu mai ho mai to tau I tua ke ni we a do na ta keli ke Australia pihia foki ka ke mutu nā kun Islani ke hai e dono noanga whakalulahi he putu whono matu taki mai he putu whono tuai ke lata ia mui tau hukui hakoe mena koe whapopo koe skua mau de fali muni toni koe whapopo nā tuta mamena kiki to mau e hukui giai ka hei foki e maho nei e kumikai na ngai ani ke he maanga nai ni anofa mtoro kwa ngalana giai ke lata e mwe ta hukui ke lata e mwe to tata ni we ni anofa ke he motu kuni sulani mau popo si bia foki ni e tau no noanga ke he motu kwa stalia ke maho nei ka na kai la moua fasi anga tope ke whakamuulia ke whekauia a koe lau lahi e dau mana ni ngā hua gia ke motu ke maone ka e lahi e fia fia ha koe mai he e wadu whanu e whakahiko pai ke he mai ke anga anga he pārua tau tope moua mo lang matai ake ke dau mata ngā hua ne kua mohi misi gia e motu si fia fia he kisi anga ia ka e haia ne e tomne e ne fai ngā hua ke mau ne koe mila lahi ni ke ne hakoa manatu ke whakakesi na longa tuai ni e tau mohi mesi po ke tau manatu whakakesi ka e tunga ne ilai tau tauru na whakawe osi ni tomne osi ke he tope ka e ni fai tope ke whakaholo ke tau manatu tona kai kautu e tau manatu ka e amunakio ke kautu tunga nei ako. Hako mna bia doi ni e ngā hua e tu whanu, tātā anaki, ke he maua, e tō mena lang matai, e whakamuuri aki, e tō mana ko e tō tangata, kai mua atu e asi hake anga, he ha tau tūra motu.
0: Hai e whakauela he mali I whaparimia, ke hawa tam ngā hukua fuaki mai ke whatu tāla tu tulu e whewhi nei ilo e au ko kai lawe lawe ngai ni ke tau se tau whakahoro anga hau ka e whakau e ni kua fuaki mai koe e taha mga aho he afi afi nei ke whatu tāla e tu tulu e ilo e longa nga ngai nena lei ni whai tau hea atu e tau mongi kwa mori e ke tau tau whakungui nga nena lei e tōta ka e mitake kua kamatamate tika ha ki situl teo ne tau whakatuanga te tulu whakatufono ka peneta e whakatufono ki haumwhimahiwa ki ke lata mai te tulu motu. Tuko a te tau munuena, ke munuena mai atua, hao a tau amamuna ki anga, pia fokini mai hao ka peneta mai whakatufono. Mai motu katoa. Ke lata mai tulu e tau tau mai mua. Whau e lahi ki a whiawhi kai ke kua nā kai whai manatu whakahiko rei?
1: Nā kai kuta manatu whanawhana hini ki am tūros e mua tu ki na whanawhana mai haia nana lei whanawhana hati ka rai matu pona kato whilewea ni kai ke ia kua whanawha ngā te halia ki a poki ni rau lahi ke tau tu pona poki whakaue ke tau ui kai mua tu poki whakaue ke tau liongi mai longa lai mai he tau whakwhikau, ke he tau uru motua, ke he tau tupuna. Hako atu ke a rau tonu kwe kiki ke a nonofo, moe mafola, moe melino, kai mua atu e anganga ke kauwhala taha, moe monuena, mahi ngoa he a rau tolu a motu o niwe e nuku tu taha whakawelai.
0: Hoelahi mariri wharemia, a mamna ki monuene whiawhi tō rio tō tolu, ke whakatu taha pēnei ki tamo āmai mua. Ui tūlou. Hello. Hana mo te kenanga e ha ko faktu talanga mo ia ko e tikitaki ka to tulu ka tu honorable Dalton Tangilangi ke lata mai tau amamna ki ang hana tungani ni lo to tulu hana e tau rifu he fono ka peneta ne ko a fita he frelo mai a taha ko Richie Mautama mai he maanga ko finioni ha ko patua uaki ko a Oko Ronda, siakia, mai maanga ko la kepa, pia fuki ni mo Sina. Sina e mana mai he maanga ko Alofi.
2: Common Role.
0: Common Role, Alofi Tonga. Si tō tahe whakaue ko pēnā e tau whilianga, hata tūlu, ke tau lirifu ka pineta, whono ka pineta, kai nā kaila whakamau ia halo tūlu a tau kotofa, tō whailoa ni tō mahaku mai mō kai pēnā e tō whakahoroanga tō tōru ke lāta mai pēwhi nei. Tōru mwhuruma whiti tō munu te mōle ma tā hola whā. Si a mamna ki tō tōru ke mahaku mai mō ki tō tāla e mā tō tōru. Lifu te kitaki maanga tō tōru mahe maanga ko kansiosi. Ko ia ko mālo pō lata. Whoelahi.

Aia hufi hufi atu dhaf kala fulai atu kiam tolu ma dhamad kai naga kai ki gwa fra kala taha maila ya koi gada tolu dhaf kala wanga hai PME niwi a tu tolu a numela telefoni ke vilo mai na kai valu seo na kai na kai na kai lima tolu taha mai kia lolo ke taha tu taha leo lo longo ke fra fia fia kia koi poko mua poko mutolu ke hea fia finei mana kwa mga honei ke tuku atu dhaf kala fulai atu kia koi nena vai mai hawa tau whanau ke hea onga pulo tuia ko Dunedin, Otago fingi taf kala fulai atu kiam tolu mua atu ke mga haunai kwa kamata ke winiwini makalili fika lofa lahi atu ke mtolo all sizes mwe lelo longo mwe ola ola.

Ana madama te nanga e tau wana tala te tupu kua longona kia e tau toru ke whae te punei. Hako mai foki toa e tau toru ke hafo. Au lotu ke hawa furu mahina hami. Whakarawhala iat ka eke ko koe kua tua e hawhanau ke mga honei. Puke a honei. Monu e nei hawhanau hao ti tūtanga loi whakarawhanau hea tua fua kia tu longa foki toa hau ke whakarataha koe. Ke he lalorangi nei ne kua fua ki mai aia ke nono fuai a tau tūru ma tau matakai nanga si le vē ki tau malolo sino le vē ki tau tau mga whawa le vē ki fua ki ni ka hae tau koloa ne mou e koi a koe tau tahe tau kolongi tu tangata matahawala moi li makunue ne ke he maka honi kisikisi atu kia ke tau kolongi tu alau tūru ne whai tuku hakilunga ke he kupenga hila e tau matakai nanga ne watu ke mata koe ni tau koloa ka hai tu tangata toka he alaulo tau kaina. Ka e no no fumilino mo e minuina tau turu ma tau matakai nanga ke he motu ni ne kua ta kere mau tau turu ki ai.

Whakalofa lahi atu ki mutolu, ka mua atu ni ki hatatolu a la taongo. Ko te oleo ko mai ke ke tātu, te oleo tuai, te oleo fōu, mui mai ke fōki ke, o atu ke whlewea ke he wholu hatatolu a tau, mua tū pūna, ne whai tū mou e tau whanonongo mai ke hatatolu a leo taongo. Ko te oleo ko mai ke ke tātu, te oleo tuai, te oleo fōu, mui mai ke fōki ke, o atu ke whlewea ke he wholu hatatolu a tau, a wala, tū tāla mai ke lata mui hatatolu a whakahoroanga ke pūli. He pō nei mai ke fōki ke, whanonongo tātou ke pungi pungi nei. Hane te olongo mai ke ke tātu ke whanonongo tātou whamawhana fōki, ha mutolu a tau whanonongo ke hatatolu a leo taongo, ko i pē e me ena ni we.

0: kua fifiri na kai hawa kapeneta ke lata mai fakulifono po ke ane onono ngai ni a koi kei ki fifiri anga nei
1: e kua fifiri doai e tau e tau lilifu ki loto he fono ki pole ki hongo fumba hewa aki si kua whakamuoli foki he a fefi nei e umanuanga ke mga fefi he ahu nei ha ke lata ia mai mata fono tohe fitu e aho I lalo hefe fitu e aho ke tausia e fifilianga he takitake e kautu ke he tau katofa ia sa kua whakamuoli tuai ke he fefi ke hafe ua he fefi porque mongo fefi mongo ia sa kua he tau katofa ia ne kufifiria I lilifu mai he maanga kwa kupu the Honourable Richie Motama reke ia mo taha e tau ki pole ke roto e whanu ki pole pihia foki e lilifu the Honourable kahea lani saraya sena imana he kau reke ia foki taha foki tau ki pole fo si pihia foki lilifu mai he maanga la kepa maria wa go Honourable Rhonda linaone sekia suke haia e lifu I ki pule ke whakatu whono ke hongo fumahi waki si whaa ke ke he whono ki pule suke haia e tau I ki pule ke lata e me whakatu whono ke hongo fumahi waki
0: Ni taki haia koe fōu osi tau lifu I ki pule hao ma takitaki si amamnaki ni kaha ke munuina e tau amamnaki anga hamtulu katoa toa ke lata mai tulu tau tau mai mua ke lata mai tau kotofa anga tau ngahua mo e tau amamnaki anga tonta hemteki frauelahi kua mea ke reke frailoa mai e tau fifili anga ia hamtulu e foto fono ke lata mai fono kapeneta Fefe foki hawa tau manamana tuanga ma lirifu palimia ke tau feanga yanga he tau niwe nenonofu niwe mo tau niwe nenonofu I motu nei mo astaria foki ni ka hakoa mo e aila ilo aia ka hakoa fai kwa moona kai komisina toko lunga hata tulu foki ni ke last mo wani toni
1: e koe e loe e mtolu e pae whenonga e wea watu mai lari ke lo posi mai ke he hala lo papa e ne whatu tala tu mai ho mai to tau I tua ke ni we a do na ta keli ke Australia pihia foki ka ke mutu nā ku Nisilani ke hei e dono noanga whalulahi he putu whonu matu taki mai he putu whonu tuai ke lata ia mui tau hukui ha koe mena koe whapopo koe kua mau de whali muni toni koe whapopo nā tuta mamena kiki to mou e hukui ki ai ka hei hoki e maho nei e kumi kai nanga ia ni ke he maanga nai ni anoko from toru kwa ngalana ki ai ke la te mui ta hukui ke la tai mui tu tata ni ue ni anoko ke he motu kuni sulani mau popo si bia hoki ni e tau no noanga ke he motu kwa stalia ke maho nei kaina kai la moua fasi anga tope ke whakamuulia ke whekauia a koe laulahi e tau mana ni ngā hua ki ai ke motu ke mau nei kai lahi e fia fia ha koe mai he e padu whanu e whakahiko pai ke he mai ke anga anga he pārua tau tope moua mulang matai aki ke tau mata ngā hua ne kua mohi misi ki ai e motu si fia fia he kisi anga ia kai haia ne e tumne e ne fai ngā hua ke mau nei koe mila lahi ni ke ne hakoa manatu ke whakakesi na longa tuai ni e tau mohi misi po ke tau manatu whakakesi kai tunga ne ilai tau tolu na whakawe osi ni tumne osi ke topi kai ni fai topi ke whakaholo ki ke tau manatu tuna kai kautu e tau manatu kai amunakio ki kautu tunga reia. Haku na bia doi ni e ngā hua e tufa tufono, tātā anaki, ke he maua, e tō mena lang matai, ke whakamuuri aki, e tō mana ko e tō tangata, kai mua atu e asi hake anga, e ha tau tūra motu.
0: hai e whakauela he mali I palimia ke hao a tamu ngāho kua fuaki mai ke whakatutāla tutulu e whewhine I loa eo kua kai lawe lawe ngai e ni ke tau se tau whakahoroa ngāho ka e whakaue ni kua fuaki mai koe e taha ma ngāho he afi afi nei ke whakatutāla e tutulu e loa e loa nga ngai nena lei ni whai tau hea atu e tau mongi kua mori e ke tau tau whakamurui nga nena lei e tōta ka e mitake kua kamatamate tika haa ke settle down e tau whakatuanga tatulu whakatufono ka peneta e whakatufono ke haumwhima hiwa ki ke lata mai tatulu motu tuku ate tau munuena ke munuena mai atua hao atau amumna ki anga pia fokini mai hao ka peneta mai whakatufono mai motu katoa ke lata mai tulu e tau tau mai mua whakau e lahi ke afiafi kai ke kua nā kai whai manatu pakahiko rai